in your own speed. Što pratiš tri puta na svaku stranu, brzinom koja vam paše. I koja vašem susjedu paše.